Året var 93, hvor Savage Garden kom til verden i Australien, og det var altså makkerparet Daniel Jones og Darren Hayes, der stod bag den duo, som gav os den der Truly Madly Deeply. Der var I Knew I Love You og alle de andre store, og selvfølgelig også den, du fik, I Want You. Nu til Depeche Mode.